Pagiganga sui fevloi o la bana vai o gan wenga e manga se single di vai ngole fiati. Ole la ku ka fenga nga ke fenga. Al ka vale ai nge ki ki ko. Yo e kai driver. Kai le lofa. Ah. Kai le nga le. Ai, ala kuma ba ku singa. Singa me ai le driver ka hao.